jazyk zezadu na supy a sliny cedíme úzkým otvorem rychle a se správným zasyknutím.